0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Pêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrê jan berdide bestû newalan. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û liberxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikilo? Me rêçek dibe, de kawerin em bigirin dilarekê.

Seydayem, ji destûra evîne ya te dest yexanî bisandî, ji te ra mizgînî kediyar. Dilşad dinaze Seydayem, îro ji li me heye rêberek alî kerem û letîfdanek. Ji ber bangeke sibê li kendalên ferat, dareke miradan ji tûmî jiyanê ji me reşîndiye. Ji lewra di destêkê da min got zîlan, zîlan ji axîna bedirxane qebda şûrê mîrê botan, ji wesiyetnameya Seydayê pîran Seyd Rizayê, ji lewra navaruka helbesta Elîşêrê. Werin em herin bi çiyayên Dêrsimê bikin seyran, warê şêr û bilindan nikarin bikevînê sayên war. Zîlan di nava dilê çiyayên Dêrsimê da mîna burkanan teqiya, mîna çemê minzûrê diherikê, hin cara şîrê xezalan, hin cara jîlehî û tûfanê, dê dê berxa qirêj û yamar.

Spas dikim. Erê valla, sıhhata mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama mamosta ji dilê merim meriv di qefê le yani.

0: aştê va mirîşka li ser girarê çê ke em û zarok em ê bixwin.
1: Girara çi? Em ê goş ser birincê bixwin. Birinc xweştir e.
0: Ana, ez zilamim ya ti zilamê, gotina min nabe didu li ser girarê.
1: Zilam û pîrek di vêna tune ye. Tibê arastiye evaya ne îşê te ye. Ez ê ser birincê çêkim.
0: Ana, çima ulo rête qewîn û gotin bi ter nabe. Mişter gotiyek sergirare.
1: Tu duruk ku ti paçê xwe dilxitintirê siyarê dijî ti baş teqaliya ji mirtêje. Hema ez herim zê ser birincê çêkim, miqerisî te.
0: Keçê bi navê îlahî ez ê te bidim ber buksa ez ê te binehnehînim ha!
1: Mişter got birinc yanî birinc.
0: Keçê mişter got sergirare yanî sergirare. Gotin neke bi wî serê te.
1: Hema wallahî zê ser birincê çêkim.
0: Te ser birincê çêke, ez ê xwe bibîne he! دهر
1: دجما هبت
0: همار تب ناخوه اهوا چون بریش که ده
1: او دجما هبت هر داکا وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ای بو هبت بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم